10:30. Drugi program. I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organizaciji.

0: 1986. godine, na današnji dan, 21. svibnja, rođen je on koji nam je donio toliko veselja u polufinalu protiv Engleza u Rusiji. Jedan i jedini Mario Mandžukić.
1: Mandžukić opre